Take a Chance on Me, som Erasure, de senere genudgav. Erasure var jo faktisk store fans af ABBA. Og så lyttede vi også på The Pretenders, for den I'll Stand By You. Hello, Pretty Mates, The Please Don't Leave Me på Radio Alfa.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa.
2: And you can dance for inspiration.

Det bliver Claus Munderli med Rosetta, Well, Well, Well og Jack in the Box. Men lige nu, der skal vi have fat i Ib Grønbæk, og her kommer containeren.

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært